0: Radio Valandovo, Macedonia.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre,